0: Nah iya dah, suratan teh.
1: Bener ya, pan?
2: Iya betul.
1: Ya, oke kalau begitu.